0: rūgō, tīnsān jī gāngzō nē, kāngwān tā sō, jī nōhiyā chī sā sō sā yōrgō, tī sō tān rā dā, kāngbā tā sō lā jī chōg chāk chā lā sō bā, tīndrē lā ndū jū, gāndān dō tī nē xī nā, sō gā tā, tōng gā tā sō lā, nīmā tsā khī chīmbō yōrgō, tīndrē yī sā tī nīmā nāng lā khī chīmbō mā ndū nē, sī chīm nāng lā ndū, kāngbā nēhiyā tī yī sī yō bā, tīndrē lā tī nē yō bā.
1: Bētāng shilu sōrī yōnglū tā, sōng tōn jēwī nērī jūtab tāng.
2: Jōng chō kāng tāng dī sōng hī jī nī, dī tāng lāng tōn nō nī līng mō rō yō.
1: Sēng kī nā bā, tātā chē chē sēng hī bā nā kāng kī lōng tīng chē dī tāng lāng tōn hī bī lē cīng tī rī.
2: Chē nā bī dī tāng lāng tōn hī bī kāng kī lōng tīng sēng jō rō gā sī yō.
1: Ngā chū chē chē lū sēng nīng chē dī tāng lā sēng kār xē jīng yō.
2: Chichi, ngā chilin chila do nan shi jo ma jiba nung ruo.

0: Tēnā kēn bēgī sōwā rōgbā nā nē, shēnlāng zīzhū kō nē xē nā, nyabu shētō lā sōwā kēngā tē xī sōng yō bachā.
1: Wō rē lā.
0: Tē kēn lē nā.
1: Nyabu chē tā tō jitā ngō nē xē nā, tā dēnjā dāng zhivā yō rōgā chī nyabu tē xē nē mē tuyān bā dāng, dābō jēn dāng, dēnjā lā chū mō nē sōng yō rē. Tē chē zō rē sō nā, xē nē mē tuyān bā zō tē mē mā yīn bā kē chī, dēn rō lā sō bā, dēnjā lā nyabu chū mō lō, tā mē sō mā hī rō kō chē dāng mē nyō dē bā mā yīn nā, jā dāng hā kō rō kō, dēn dābō jēn zō tē jī zā sāng yō dē bā, dēnjā lā chū mā yīn bā. Tā tē dēnjā dāng jī chū sō kē kū chū dāng zhivā yō rō kō, dēnjā zā sāng yīn nā yāng nī mō lā sō bā chū mā rōng bā, dēnjā jī dāng sēn dēn dē bā kāp sā, kē bā lā sō bā bāb dē bā kāp sā rō kō, chū mā yīn bā, tē pō mō nī kā lā nē bā dā lā bā rō bā mē dā lā jī zōng rā dā lā sō bā dēnjā nē dē sā mā nā sā māng bō jīn chūng jīn sō rō kō, dēnjā chū mā yīn bā, lā bā dā dū yī dāng zhivā zhū bī nā, gūn dū rō zē chik sē kāk bā mē sī dū, gūn kāk dū sū dā jī dāng rō sā mā pē wē dū yīn zā dū, dēnjā nyā bō dē mā kā nā chō rē sī, dā jī dāng mā yuñ bā jī ngū nā xī yé dū rō kō dē, cē kā mā zhū nā chō rē sī, dūn jī xiā nī, yā sū dā chī jē zōng dū, dūn kā dā jī kā yī nā, xiā mā nī rī sā nē, dā nyā bō tī mā rē sī yō, dēnjā yā kā dā sū kā yī nā, dā xī kā nā tī mā rē rē, dā dē chī rī sī nā, jī nī, mē jī dāng ngū nā xī yé nā, dū bō yā zō dā jī lō chī chōng dā nā, zhā yu jī yō rō kō, dē jī dāng ngū nā xī yé kē nā, dā dūn dīn rā xī sōng yō rē.
0: Nā sō lō, dē kē bē kī sō wā rē bī yō nā nī jī, tsō chā zō lī zhōng shī tsā rā wā kā tā.
1: Ō rē lā.
0: Dīn rī kō lā kān dī sō nā.
1: Tā tī jū shī kā shāwā jū nāng lē wā nā lā, lū yāng tsēn rā kāp shī mē rū jī, chik dāng lē nū yāng dā tsō jī yōng sōng kō. Tēn sā tū, tsō chā zō jī dā ndor dū nā xī yā nā jī dā rē, tēn sāng kō nā xī yā nā zūpo jōng dā zō jī. Lā bā tā jī gōmbā jā jī rū kō, rō jū, kā lē rō jī dā yā nā jō xiā lō jī lā sō bā, tsō mā tā tsō chā nā tsū dā yō rē. Tē kī pēn yō dā chē yō rā sā nā, lū yōng dā rō jī, tsīn rā jī, tsīn rā sā tū, kā jā bā dā, mā kāng rō rō kō, tsīn rā, kāp xī zū dā dā, kāng kō bōm sā lā bōm. Chasa lan cha, teni tenu la soba tsi de tso chiwa hyun ruchi, kaab shi ruchi teni ringa. Teni laba de tso chiwa zubi na, luka me dru de ya xiuqi, dru de ya qi yung lukuo. Puwa ka me dru la soba, lu chi la yung pa ka me dru la soba ya qi ji. Teni chik dan lenu yang da tso chiwa yung, chik tso chiwa de xiatam la soba xiuq tsu jen. Zubo chiong da yung, xiatam de so yabu yorgu jen,
0: wang
1: chik tso chiwa teni ringa. Teni lenu tso chiwa de leka la soba la xiawa lan juu nui ba. Zubo chiong da zon duma de so, le lo de so chung lukuo, jik xiawa chi lena lenu ba.
0: Rē, rē, rē.
1: Kāna jōg nā jōg chō chō nā jī, lē nā lē chō chō nā jī, tēnā yō rō kō.
0: Rē, zō pō yō rō kō.
1: Zō chā lē tēnā yō ngō yō rē sī. Tā kā sī tā chā bā yī nā, zō chā tō xiok chē chā bā. Tī gyōng tā tō xiok chē chā, jī mē nū yī nā rō kō. Xiok chē chā tō nā, yā zō pō tō mā rōng bā. Jō kō rē sī bē chā kī nā, nē māng bō jī tsa ngō rē. Kā kī nē rō kō rī bā lā sō bā, chā lī nian kā yō rē. Tē nē xiā chā lā sō bā lā jī, dām chā lā sō bā yō nā. Tēnē jī tā mādewa nē māngbō jī jī yōng rō kō,
0: mō
1: tēn rī rī sī tēn sā tū rēmbō jī gō jī tē nāngā chī mō yō bā. Lā bār tā jī lō gē chā bā, yā nā shī bā, tēn lō nā chī bā kē nē jī tē sō yī nā, tsō chā hiuk chī mō tēn rī tēn jī yō mā rī sī. Tēnē tsō chā tēn gō sā mā sī rī sī nā, lū tōp tān tēn bā, tēn nām jū nō māngbō sā ndō mā, sā mā jū jī nā nō māngbō sā mā tēn rī nā, tsō chā tā tēn gō rī sī. Tē tū ngō nā xē nā gōng kā tā jī kā kī tū tsū, tē nē rāng yī ngō nā xē nā jī mē bē kēng xē chēng bō yō bā. Bē kēng xē chēng bō tsū jī tā bē chē nā xā jā bō yō bā tā jī cī lī cī tā sōng pē tā bā, mē ngō yō yē wē mē nē mē tā sō bē kēng rāng yī rō kō, wō tē tsū lā tsō jā xiok chēng bō tēng gō rē sī. Wō tā tē nē ndō rī nā xē nā sō bō jōng tā tsō jā zē nā ngō mā kē sō wā rī bō tā nyē jī rō kō, tēng sāng kē jā xē nā kō sō bō jōng tā sō jī tē. Wō sō bō jōng tā, tē jūn chōng pa yu gyo rogo. Dek chewe xin kisi na, zubo yon da chok chenpo zo ondo, xa da su lang song ma gang ro xin ka.
0: Ore.
1: Xa xin. Da de jun chong mo top chik yo gyo do, da li de le,

0: ཁྱི དང ར སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང kā kōmji lā sōpa, lūla tsāwā jīji lā sōpa, tā sō tsāma lā chūdhī kā pēn rēs. Tēne, yāng nācā kāhī lā, kāhī zōgumāni zūpo kā, nēngā kāhī kāna yāng chūdhī pōngu lā nē sō yor, pēshā na cēpā kā chūdhī bā lā sōpa, tōwa bēndu jī lā sōpa, chāmbā jābdhī bā lā sōpa, tēne nā tā mē lā sōpa kā nē yōpa, tēne tam jī lā ngō chūdhī nē kā mūlō sōngu kō, tēne rā jirī, tēne tū kāna hī na tēs cēpā yor kō, jīk tsāwā chēwa kāna yāna tēs zūpo chūdhī lā sōpa, tēne sā kān tōsā tā namshī chāngār chī sā tēne kāpsi lā zūpo mā chū na chō rō kō. Dāba chū tēne yāng chū lā sōpa, hiong rā jī lā sōpa, zūpo nū rē rā, tēne rī tsā tū, tā jī yūdū nē kā rū tū yu nē, tēne zō jī tā nē kā chīmbō rē ngā. Tēne chē kī tātā sōng jī kī tēshī, shūkbā jā jī rō kō, zūpo lā sōpa, chū tsā tū, nōm lā sōpa, shūkbā jā, nōm chū zō rō, sōwā rī kwa tānyē nā, nōm chū zō jī, tēne rī tsā tū, nōm lā sōpa, shūk tsā tū, pā shūk tsā lē tā, pōmpā yā bō tōng. Nōngu nipa dāsō pā bābī bōgā jūne lūl pā sēm jū. Dē tsālē dā tā nōngu nī rō zōne tīshī dēgyā bā dā trīshī zō zōne. Ngō mā yīna dzāmbā lā sō bā shō nā sēmā gā dzāmbā lā sō bā dā yāna nē gā dzāmbā lā sō bā tīndrā shō nō nā pā tsō mā sō pā shē. Tīndrā zōne dā kāntā shū bā jābā kā sō lā shū nye shē sō sōng rī kō tāmbō shū tīne nye tīne pā shē.
1: ཨོ་དེ་ནས་ཁོ་རང་ཞོ་ཅིན་ན་དེ་ནས་ཅིག་ལུག་པེ་ཀིན་དེ་སོ་པ་སེན་རོ་ཅིན་ན་ལོང་ལ་སོ་པ་མེན་ཕེ་ཅིན་ན་ད་དེ་ཕན་དོ་ཅིན་པོ་རེན་གོ་དེ་ནས་ཡིས་ཏེ་ཆུ་ཇ་ཚལ་ལ་དེ་ཞུགས་པ་ཇ་བ་ཅིན་ན་ཁོ་ནི་སུང་ཅན་རོ་ཅིན་ན་ནེ་གི་མང་པོ་ཅུང་ཁང་གོ་ཞོ་ཅིན་ན་ཟོ་པོ་གི་ཏོབ་ཤོར་མ་རོ་ཅིན་ན་ད་དེ་ནས་ཕན་དོ་ཅ 당랑전 렌치나 다지시베 농도의 차사 효자

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ tūpsi. Tā lōtā rīsi ngā tsū lōsā yīnā tā, kārāngzō ngā rāsū kākā tūtū nzōm tūyukā gātū yīnā, tā tī yīnjī mīchī kuwa tūpsi. Lōsā tā ngā tsū kākā tūtū yīnā, tīndā tāmi chūp sāp shīwa yōngā sā, kēsī tīndā chūmā. Ān tī tū tāmi mī kūnsū kī gyab yō wā lā ngē, ngā tsū tī tōngsū kī lō chū ngā tēsū, tā jī tāng shū nū lō, tā ngī shū mandāp sū, tīndā tā pūpa mā tēsū, dīk sū sū rā shē shē, tēn sū lā shāp chū sū rā shē, ngā rā sū tā māng būtā yō mā rā tē tū tsa māng chū kī tīndā tsa ndā kā kōr shē shē yā, ngō tā mī yē kī shāp chū shē yā, tīndā kī rōp sū shē ngā rā sū shē shē, dīng chē ngō lā chāp yē sōng zāng, ā nī tē wē kū nā tā kū nā mī yū kī tīndā tāng shē nā tīk tsē shē tē yā sū chū sū rā shē, tā kū chē mā chē nā zē shē sū rā shē, kē kū rā tā lō chīng nī tūk tsui tā xie xie tūk xie tū tsa mā tān tī xa chāng kī yāpū chūng chī tī nē xie xie ngā dzū chōng dzū gu tī yīn chī mī nīng zōng rīmbā kī tī nzhō yu sī tā gōm dzō lā
1: chāp tū chī kā
0: mō chāp tū chī kā ā nī tī nē xie xie ngā dzū bē tī kū rū tā zōng rīmbā lā bē kū rū tā lō tū mā tū lō xī ngā xī tūk tsuk chī mā rā tūk xī tū taku tik suji mandrawa kyechu chiwa o dindre di cheche nganzu dindre ke shabdru suyo ani mangchur ke shabdru yinba kangxi la dihe tola ani ru ki tiktangi nata dindre ko dingze gola tuyaya songza ani ngana kita samtang chaminda suyo ta chingne mi lopchon shiwa warwa ta nganzu dine namgyu na chamze la kunzu lepke chamde karsa sagu rinba ke dindre mi chabdun ruka dindre maa yungiri shamgyu didu chamza ngarang tasita siya dina dindre chigi asamsa ta mi lopchon cheche ani dindre suyeche ani dine nganzu zongi ta zhōngbō yīnā rā, shū yīnā rā, tēsū kē ngā zhōng wā nē dēndē shi tōng yōng dō zhā mā, bē tā kō rā tā bē kāng mā zhā rē shā sā, tē yā pō shē pō shi tō kī
1: sā tōng chē mā chē
0: o, tē tōng chē chē chē anī zhōng rīng bē kē ngē tī chē chē, tsāp sō rā chē chē sā gui rīng bā rā yōng chē, rē tō rā kia anī tō sē chē ngē, gyū rīm dēndē kiā ngē tō sā yā mā zhē chē chē anī nī tōng shī lō rā, anī tē lē wō nāng tā ngā zhō xiāng shōng gyū zhē tsō bā nā tō sā kōng chū tō rā
2: Tanda qi ji sin yi bi le jing di ne, be jong long jing nian jing le kong, kam ge long jing jia, nga dang ngi ju bi yu lam yi bi le jing di re. Nga dang, qi rang, kong su jia ngar song ge ngo cer me zi dam ju ling di, qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang, tada qi rang bi tab jia lam bur shu di, ngin che cha du ku wing gin sem dang, nyong nang, to bi zhom zhi su, long ge xiu bar din di. Jiaqi Sinkin namdang Nyamshuan nangwa pietang. Ndagar, qi ji ju bi xulang rimu ngomsi gardi